0: Март е ту. Yes. Час за сончек, љубезен и алергије.
1: Рај за плеши. У ритму твојих најлјубших хитов на Радио 1 80-та.

0: 80-та на Радио Ена 80-та.
1: В рубрике «Твоя 80-та» уресничуем глазбене желје, ких пошлете прек СМС-а на нич 3 нич 200 500. Че напишете кај здраве, нема кога поздравляте, а е какшен посебен разлог, а вам ке помента песен, нотар упиште и то е то. Ево, данес мамо па Шпило, знами из Постојне. Прави да њен најши брат данес празнуе и да би рес, рес рада да би завртели песам негових најлјупших извајавцов. То со Dire Straits им песам Money for Nothing. Дефинитивно все најболше братеци и хвала Шпила за СМС-ко. Прихајао па Dire Straits им преуминена складба.
2: Радио Ена 80-та.
0: Твоја 80-та.

molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.